body born samurai. Nyame bi wo ho a ye pija won ansan wo du ba bi opese wo kro nan so wo de wo ba bi a sori o ma o so kan fo tuntum ye da wase ye da wase ye da wase ye da wase wa wan nani yen ama sene ya tanfo hwehwe yen wo boye di bodua wo boye di kantam otua boade ye nyankemade pesenka ade nchiyen enka bosumi kometo yen enka fin kometo yen enka ye nu baabi ye droi nanso ewrade wo wo ka wo ye na wo sha ejina na wo ka ebamu no ye da wase ti enedai ni matiefo nyina ni aye kan se da wase na ede akura ni yefie ene pempen so a we wadu dia bedro yi hwan ni yen oni papa ene hwan a wo wadu ani koni ho wakai yen wa me ya fatabi wa me ya sebi ye da wase ye da wase si ehwe busua bia ye firi mu a kro bia ye firi so a ewrade ewrade ya sem nyina eya aseda ni atiefo nyina akirichi ni bencheye ye di aseda mao waka asanki ya juma be firi yensa ka asanki be sresra nsa na ye di nanso ewrade oni ye di ni ye oni ye di ni ye woni ye di ni ye wasida ni waye ye mfiye no muda siano pei yani ojuncho for David ka eya adwene se ibe shire rade enanyina ye ye wo ye no mu ibe shire rade enanyina me crash re rade mami mu ade enyina enhira ni din kronkron Kesre Rade, Maurin Fin in a penny na. No, don't fun so nina, chow. Na, what sound ya do when you na? Me crash Rade. Yet I was say, Show when you yam. Yes, show when you yam.

ahotosuo senia wo hye ho bo biara no obeye Ewurade tumi ade nyina ye bibiara ni ho a Ewurade nyankopon entumi nye oye ne kofo ne tini ni se ni e wa hye ho bo no obeye Entinyane mu jidie Awrehyemu ene ahotosuo Fise bibiara ni honu mua Awrede nyankopon entumi enye Asempa FM 94.7 Enwa suguswa utie Brande bi adiechi ukwada Ukwada biara adiechi ya wada Yawa de bi adia chin e fiada 2 a.m. to 4 a.m. Ye basa ye fa ewade nyankopon asem wa Eye enkwa ene honhom Asem wa ahoden wom Na ano ye nam sene enkrante ene fanu Asem wa wankwati anye bibiara oye ye Asemu a odi bo wiase Asemu a wama so esini ni din Kenya ye hu sheye hu crime Peja ye jidie Ejina so edi

me ne me kunu ene me yire ye mama ne ye mama ma ne de fa ye ho bia se won sai no Ewurade masa wo sai ye ne ko no an so pages kanon kase Ewurade mi sika mama so yi mi de mi nim otanfu biara waton me ne me mama ma me nana num ne masefo ne de fa me ho bia me ne me nuanom ene ye ma ne yasefo se won sai yen se won kum yen me pege se sika isa de wato ye de ahye ne nsa bia entemfo no ane so de wato ye ma ne se enka enku yen enka ensai yen enkum won no ankasa ensai won no ankasa ewo yesu kristo din mo ewo yesu kristo din mo ene ya bon paye obesani sa cd sika e de abasa na bayi so 0244 744 204 0244 744 204 sendi fabra na rwade nyankopɔ bɛhyira wo enye dwene ho emma wadwene nya wo ntanta tujidia na mo na behunu eso ensunsa so ewo yesu kristo din mo awade nhyira wo Choka se wo Yesu Kristo dimo. Ewurade. Mede oman Ghana hye wo nsa. Tumi biara. Yaton Ghana. Ahye ne nsa. Ewurade. Senka won sei Ghana. Won kunkum Ghana. Won fa owuo patuwo. Ewurade sini kwan. Ewade sɛn ni nyuma Ewade sɛn ni hyehyɛ Ewo Yesu Kristo demo Ewo Yesu Kristo demo Mani nyuma bia ensɛe Tumi biara Ya ton Ghana ahyɛ ne nsa Sɛ wonu mogya edibrim Wonu mogya Ma wonu akasa num ni mogya Ewo Yesu Kristo demo Ewo Yesu Kristo demo Pacho kase urade. Se gane ni mwa penyam ewo weni mwa. Ma ubebo nye kesie. Ma wabasa nye kesie. Ma utumi nye kesie. Ewo mai gana so. Ewo Yesu Kristo dimo. Ena mabu mpaye. Amen. Amen. Erwadi nyanko pon enshira ubebri. Se... Wakaya huna uni abosa empaye. Erwadi ya dom na Yesu ama. Ochina ya besa atuasa empaye boiso. Niaye kache unyina anise. Kosua nyajidie. Ewo empaye ya waboimo. Na ube hunu erwadi ya nkupon. Eni munyam. Eri achirese. Ewurade etine enne no se de ebre no aye no yentume mfa course bia nemo mo no se ye pon a wote se meja e kasa obetumi afreme na mene wo abompae obetumi afreme na mene wo abompae bia wo si da wo so ya na de odi ye nso anu de no se sofo media ni o media ye nso anu de ene me mompae ene obebompae unni bi nso mpo a wo de afreye ye no be bom paye abra ye di juma die no aba wie ye fi se bre no atia ye ye ntumi mfa course bia e wadi yakopon hira wo wo pega wo seed na wo simedi bo yesu mojem e de ye nso anu die wo mpaye ye maboya no se otanfu bia wato me ne me fie se ye nse ye ye nkum ye no e wadi menten for no ane so e wo yesu kristo demo asempa fm 94.7 ena utie ye e brenda bia de achi wo kwada Ukoda bi ade chi yawada yawada bi ade chi efiada ana saa dwuma die soronku eba so medin e de Solomon Jesse ajikun se urade ya don na Yesu ama ochina eba beto ampa igbo so number betumi afremi ewo so no number betumi afremi ewo so eye 0244
744-244-0244 and I'll be to me after me ever so. Bibia no I'll pese Oye no ube to me a fasana by you so aye 0244-744-204-0244-744-204. Bye bye.

boss ro ene asase ne epo ne ne ewo mu onyina why the boy eh e rade asana woka se wonam wakua wakua kronkron David ya no so ka se adena mama ye jejeje directly they were quoting from Acts chapter 2 sorry Psalm 2 Unam wakua David ya nusu kase adena amama ye jejeje na amama isusu adi hunu. Akruse nyami ye. Enti wumpa ye bia ubebonu dikai acknowledge ye rade. Londa anoma. Anoma. Anopena misime rade so. Na yankenkan asembi wo First John. Na yenyina so na ye mompa ye kakra. Ansan na ne amede bre wo nenno. E ya che na yakofie. Jumadie ne ye asempa mre. Utie on asempa 94.7. Cecilia Aka. Apreku. Mwenye na amon so mo shemi wa TikTok. Ni mamu wache. Nkemi ngale. Yepi jawo.

0: se nipa da sani ana so dendendin ono no osori a yaka why was say ye woni pa ni very disciplined people ye wo mo ho eti ye wo communities bi o Greater Accra region ho no ha say ye wo man wo do ho no ma wo ntimi fa de nto ho we all live in the Greater Accra region ye wa da area sa wo do ho a ha wo ma plan area ho no mo asen kan kan ho
1: asempa fe
0: is because say mra ye adwuma
2: mra ahonedi
0: enti assemblies ahoro no wa mpanimfo na ho no munye adwuma me say ye o man ye free bi mu de o moto so na adia michi yes lamentation no eh nya me na me de permit ma no eh na me de minim ba bi a permit ni free eh na mi
2: upia tu obi so
0: upia tu obi so enti wonim ni o de permit ma ye no a mi si dynasty nsuo kwa no so no nya na de permit ma ye ti me mani si wo o man until semra no be ye adwuma na ye be gyai semra no so ye adwuma ye ne agina kire bo gya dede no ye be ye din ama mra na ye adwuma o man nkonko frɛ sɛ eh ekua de me ne wa adomo misremu sɛ mo ekua de mo nya na yi ma me ni nyina aka hu bi ne ntumi nkoyɛ nim no na ne ye wo sɛ ohwɛ sɛ mra ye adwuma so ne wagya mu sɛ ye nyai na assemblies no anya adwuma sɛ wo sɛ police fo na ye adwuma o mo so o ma anya o ma adwuma pɛpɛ yom ɛnu ti na awia yi ɛne a wa boy me nya nka ebɛbɔ saa na 630 abɔ ne asɔ kɔ man ale se gbe fi ane no menya nka wo de ha una idrisu de na ka ho no afa mu ntaka de na ka ho ne ya bossa from now to 630 ni apon because ye ti o man mu adie ba ko a ha Ghana ye se o man obi abedi o man ne so na nipa ne be free ho no mo na eniema ye di jaabo no bu hu nkonta be hwe na ye nwonan so obi kura de ne bodua bodua jawo oba wutum ka chen so tomatoes no kwa na akatu ye to say usikani ye normal say ye accountability beko so ba se be yes vindictiveness say me no me jidi se obi ye mi bibi in the previous government eti ma benya position ni ne mi position ne kita me no say ye yoko say ye di o mi jidi se biribi ye di mani eti mi soso no saa office we ya mabenya ne de enu nti ne wuti MPP for no a we nya yo say me de ba yoko na meko me de de be ba yoko na mpe is because say ni bakro ni ehye ni tim ne say me ko yoko ho no mo a ene mu ma 50 million baila me ma 100 million bail en na me de be ma ba say ya manu anye say obi e di o man ni sika ye nam mra kwa so because na no na me ka me so man wonim former ministers a NIB ne yoko ho no mo ne other security agencies a omo na mo da bia wo mo koba e bi di akone aba aye nim se ye toto o ma no ye bisa wo adwuma wo ye ye e wo mu se transition team tena ase wo do handing over no se jaye ba ye hia clarification we sika we ye fa he sen ye de na ye betumi aye a ye betumi ahu no kwa e bi nam
2: e bi koba
0: e bi ko bebre uka saye mbodi oman me offered mentumi ama metumi abobe 15 ama
2: ebi koba
0: ebi di akone aba e wo ho no mo a ye bi se o mo no ma yi ano ye bi se o mo no ma yi ano enti se koba se me pese me show se we ye bi ane ho ye me hi akoy me kire ne pa na ne ye hu yi ne ye hu yi enu bi na ye be hu oman wonim ne amamfo ahye ase ye ka se ye hwe ye ba ye be ye bi oman no ye ntumi nkwa ye nimu o
2: sa ka se nya ka sa papa
0: ye be gina ye abc because by now ka ne ne ye hwehwe ne se ora na aban we ka kire ye se wonum ba
2: obi di fu yin bi fira agbagbulo shi abre me na
0: bola ni bi wo hu
2: na se na hote ye
0: oh sa wo de hu mpie ye no mbie ye nam ghetto so ye ye wura ba bi ankran ya se
2: eh
0: wo de ma fama Fama Benghazi. Eh, bisa Dominic. Agboglo shidi ya Dominic ni base ba kono. Ni base ba kono. Agboglo shi. Omai, eti until say.
2: Hey, na Domi. Na ye di jwa wa hao.
0: Ni base
2: wa. Agboglo shi, eh.
0: What ni ya mani ye? Onse ya, uko tonu honu mwa.
2: Why can't we keep the place neat? Why? Agboglo shi.
0: Why na ebi yon asa ebi say?
2: Because,
0: We mwini ye te ton ade no.
2: Ei,
0: we hu ne teton ade no.
2: Jesus.
0: O da fama Benghazi na tiefo a etie fi se wo ne awu ye wa ye se obiri ye bo Jesus, Jesus. A de cross onu nko ana ehwe wu bebi. No on fanto so na o manfo enhwe ne ekoso. Ohun. Enti o maye se ya mahun kwai

0: sibie ni da hanu ma enumere yi enyi firi hanu mo free wunia ne catch and say reviver a ebre no aso ye be bompa ye na ya catch say onkenya ye amen
1: amen
0: ye be ma osofu ima abompa ye ne ase dwumadie na se
2: ba cho mo ye mompa ye

0: with Jesus Christ.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade befa ne so na waso vo ama. Na mishra opa.
1: Amen.
0: Amen. Enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakase ni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call ekɔ bi abi o. 0595715252. Ebra ye pie fi se chudi ye mishra frɛ ye. Na ye ni komo 0595715252 0595715252 Mrs. Subio for the last producer means this 0595715252